Batqanlıq tərəf ki diqqətlərini tartdı. Putin Avropada bərabər bölünməz bir bəxətərlik sistemisi və köp qutubluq xalqaralıq münasibətlər sistemisinin quruluşunu bütün dövlətlərinin bəxətərlikinin kapalatki yıqılınışını qollab qüvvətləydiqallıqını etdi. Putin Ukraynada elib bir vatqan alayda hərbi hərəkət cəriyanda ötkə yili tizginətlik uçqılanın üzüşkü ağandın artıq qural və hərbi əsləyəni uruş şəraiti də sınaqdın ütküzgəllikini qayt qıldı. Мұрасымдың кен әрбей академияны пүттіргелі білен өр тұрып паранлашқан Путин НАТО дөлетлерінің Украинаға, Русия территориясы кеншаллаға тізгенектік ұшқыла біле ұжым қылыш құрықсет қиғалықын әскетті. Путин сөзі де ұла бұның ақыфтіні тонып итенмеді. Ұла азырча өз зімінні ұжымла үші ішілтіші нұқтысы тәккенмеді. Чүнке бұныңы текішілік жауап қайтылдығалықыны біледі өә бұныңды ирақ тұрышқы тершиді. Әмі ұла әрбі ішілеп чықырыш әсілерлеріні орылаштылмақта, деді. Русия армиясының Украинадағы алдын қысепінің барлық үрінішілерді үлгірлі шасыл қылаватқалықыны білдіген Путин, біздің амови ұл әсілерімізге қартылған тізгенеклік ұшқожымлары жәмиетіні сарасым кетеліш вә Русия құралық қысымдарының үзгі болған ішенчісін сұндырыш үшін қылынуатыды. Бүтін ғарып дүниясы бұл мәселді Украина қызмет қылуатыды. Ама біз өзіміз мәқсет қиған нұқтыға чоқым жетеміз, деді. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anıldığınızla. Hürmetlik radyo anlıkçılar, şimdi danlık Türkiye'nin akçısı Serdar Ortaş tarafından uygulanan Sanı Değmez namlık nakşini huzurunu atıyorum.

тарихка бааттыгына һәм булса умид белән караяр. Хатта бу жошкын белән Һиндстан мусулманнарына хатлар һәм язяр. Әмма Бухарада шаят булган мәдәни кыргынчылыгы ва мәчетләрнең япылмагы шул умиды тиз вакытта пуҗа чыгарыр. Моңа җавап юкмын, ул Энгельс белән Марксның коммунистик манифестына каршы пикер бәхләшү хөкмен исламның элип би атлы эферни ядияр. Бу эфер режимын денлік диен ялан дүшінжісіна қаршы ысламын өз адалат қарайшыны өңі сүрян ең күйшілі пікір эферлерінің бейрі олияр. Бу батыр ғайлығы оңы тұссоғылық өз сүргін өтіріяр. Эмма ол, хатта ичалы дейліп тұссоғы әділінне де доғыру хасап әдін хақиқатына айтмақтан хич қашан үз өвірмейар. Муса Жарылла 1949 жылы өмірінің соңғы пұрсатларына Каир шәһәрінне үйіннен, машғаласынан ва күйсеген ватанынан алысса, 74 яшынна дүния білен хошлашыяр. Ол ұйдынна 120-ден қоурақ эсер қалдырып, бақи әлеме көшті. Ол миллилігі рет едіян модернист дәрлі. Терсіне дәві, шугының белли, дилі білен тәрдің ғұрмаға чалышыян реформасы дейді.

0: Бүгүн маусым айынын 25-ші жұлдызы, бейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түркісат серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гөлігұламова
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Венесуэлаға қолдау білдірді. Президент Трамп Түркиядағы НАТО саммитіне Эрдоған үшін қатысамын деді. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы мен Әзербайжан ұлттық мәжілісінің төрайымы кездесті. Біріккендірме эвакуация жоспарында кемелер Ормуз бұғазы арқылы өте бастады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Президент Резеп Тайип Эрдоған Венесуэлада магнитудасы 7.2 және 7.5-ке жеткен екі ірі жер сілкінісінен кейін Венесуэла халқына және үкіметіне көңіл айтып қолдау білдірді. Президент Эрдоған әлеуметтік желідегі парақшасында жарияған мәлімдемесінде «Дос Венесуэла халқына және үкіметіне көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауап кетуіне тілектеспін. Түркия ретінде осы қиын күндері венесуэлалық достарымыздың жанындамыз» деді.
0: Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Бакуде өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ұйымы парламенттік одағының 20-ші конференциясы аясында Әзербайжан ұлттық мәжілісінің төрайымы Сахиба Гафаровамен кездесті. Кездесуде екі ел арасындағы стратегиялық одақтастықты Шуша декларациясына сәйкес барлық салада нығайтуға деген табандылық атап өтілді. Куртулмуш Индонезиядан одақтың кезекті төрағалығын қабылдап алуына байланысты Гафарованы құттықтап, одақтың 20-ші конференциясы игі нәтижелерге жеткізсін деген тілегін білдірді.
1: АШ президенті Дональд Трамп Анкарада өтетін НАТО саммитіне Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоғанға деген құрмет үшін қатысатынын, егер жиын басқа елде ұйымдастырылса, бармауы мүмкін екенін айтты. Сәрсенбі күні Ақ үйде журналистерге мәлімдеме жасаған Трамп Түркияны НАТО-дағы ең ірі әскери күштердің бірі деп атап, елдің әскери мүмкіндіктері көп жағдайда лайықты бағаланбайтынын жеткізді. Ол Түркияның ауқымды әскери техника қорына және Вашингтонмен көп жылдық қорғаныс саласындағы ынтымақтастығына назар аударды. Егер саммит Түркияда өтпесе, қатыспаушы едім. Мен президент Эрдоғанға деген құрметім үшін Түркияға барамын, деді Трамп. Сонымен қатар Түркияның F-35 ойғыш ұшақтары мен олардың қозғалтқыштарына қатысты өтініш жөнінде қойылған сұраққа Трамп, Түркияны қатты қуантатын қадам жасауымыз әбде мүмкін, деп жауап берді. Түркия 7-8 шілде күндері Анкарада өтетін НАТО саммитіне дайындалып жатыр. Ал НАТО бас хатшысы Марк Рютте Түркияның өте ірі қорғаныс өнеркәсібі инфрақұрылымына ие екенін атап өтті.
0: АҚШ президенті Трамп әкімшілігі Анкарада ондаған әскери ұшақ қозғалтқышын жеткізуді көздейтін екі ірі әскери сату жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда Трамп әкімшілігі Түркияға құны 750 миллион доллар F-110 реактивті қозғалтқыштарын сату үшін жүзеге асыру үшін қадам басып отыр. Баспасөзде жарияланған мәліметтерге сәйкес әкімшілік General Electric компаниясы өндірген және Түркияның алғашқы отандық жойғыш ұшағы Каанға қуат беретін қозғалтқыштарды сату ниетін Конгресске жіберген. Әкімшілік президент Реджеп Тайип Эрдоғанды өңірдегі маңызды серіктес деп атады. Бұл қадам АҚШ президенті Дональд Трамптың келесі айда Анкарада президент Эрдоғанмен кездесуі жоспарланған НАТО саммиті қарсаңында маңызды қадам ретінде бағаланды.

0: қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Польша премьер-министрі Дональд Туск Анкарада өтетін НАТО саммиті қарсаңында Европа мен трансатлантикалық бірлік туралы ортақ үндеудің жеткізілуі аса маңызды екенін мәлімдеді. Польша премьер-министрі Туск бұл туралы Германия астанасы Берлинде E5 форматында Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия және Польша басшыларының сондай-ақ НАТО бас хатшысы Марк Рюттенің қатысуымен өткен кездесуден кейін ұйымдастырылған бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ол Еуропаның батыс әлемінің және Украинаның болашағы Еуропа мен

0: трансатлантикалык бирликтин сакталууна байланыштуу экенин атап өтүп, Анкарадагы НАТО саммити алдында осу үндөөдүн анык ары накты жеткизилүү эрекше маңызды экенин айтты. Туз Украинанын Ресейге каршы согусу жалгасып жаткан кезде Польша Европадагы бирликти нагайтуу жолундагы устанымынан бас тартпайтынын айтты. Ол кийбир саясаткерлер трансатлантикалык байланыштардын маңызын жеткиликтүү багаламаса да, Польша бул әріптестікті қолдауды жалғастыратынын атап өтті. Туск Ресейдің басқыншылық саясатына байланысты қауіпке тап болып отырған елдердің барлық халықаралық форматта өкілдік етуіне күш салатындарын айтты. Оның сөзінше, Польша, Скандинавия елдері, Балтық мемлекеттері және Румыниясыз Ресеймен тартыста табысқа жету мүмкін емес. Сондай-ақ туск қорғаныс саласындағы міндеттемелерге жауапкершілікпен қарайтын барлық елді Европаның және өздерінің ұлттық қорғаныс әлеуетін күшейту үшін бұдан да көбірек күш жұмсауға шақырды.
1: Біркен ұлттарының эвакуация жоспары аясында кемелер Ормуз бұғазы арқылы өте бастады. Біркен ұлттарының халықаралық теңіз ұйымының мәліметінше, біркен ұлттарының эвакуация жоспары аясында кемелер Ормуз бұғазы арқылы өте бастаған. Халықаралық теңіз ұйымы сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде кемелердің жоспар аясында өтуді бастағанын хабарлап, кемелерге қатысты нақты мәлімет бермеді. Сәрсенбі күні жасаған мәлімдемеде бірнеше ай бойы ақталуы күтілген бұл бастама Паршыш қанағында тұрып қалған шамамен 11 мың теңізшіні тасымалдап жүрген жүздеген кеменің Ормуз бұғазы арқылы өтуіне мүмкіндік бергенін хабарлады. LSEG кемелерді қадағалау директоры сәрсенбі күні сағат 12 ішінде кемінде екі құрғақ жүк тасымалдайтын кеме мен бір жүк кемесінің осы жоспар аясында Ормуз бұғазынан сәтті өткенін көрсетті. Reuters агенттігінің кеме қозғалысын таңдауына негізделген LSEG және Marine Traffic бақылау директоріне сәйкес тағы кемінде 35 коммерциялық кеме, негізінен құрғақ жүк және контейнер тасымалдайтын кемелер бұғаздан өтуге дайындалуда.
0: Чикаго қаласының мэрі Брэндон Джонсон түрік америкалық қауымдастығының қаланың мәдени, әлеуметтік және экономикалық өміріне қосқан елеулі үлесін ескере отырып, тамыз айын ресми түрде түрік мәдени мұрасы айы деп жариялады. Ресми құжат түрік мәдени мұрасы мен мәдениетінің Чикагода және одан тыс жерлердегі ықпалының артып келе жатқанын көрсету мақсатында түрік фестивалінің мәдени мұра конвенциясы комитетінің төрағасы Халил Демирге табысталды. Құжатта түрік мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, ұлттық тағамдарын, музыкасын және қоғам игілігін жолындағы қызметін дәріптеудің маңыздылығы атап өтілді. Сондай халықтарды жақындастыратын достықты, мәдени әралуандылықты және мәдениетаралық түсінікті нығайтатын іс-шаралардың маңыздылығына назар аударылды. Халил Демир декларацияны түрік фестивалі комитетінің атынан қабылдап, осындай маңызды шешім қабылдаған үшін Чикаго қаласының мэрі Брэндон Джонсонға және қала әкімшілігіне алғыс айтты. Түрік фестивалі комитеті бұл шешімнің түрік америкалық қоғамдастығы үшін зор мәртебе және Түркия мен ақш арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға бағытталған маңызды қадам екенін атап өтті. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Муса Джарулла туралы сөз қозғаймыз. 1875 жылы Ресей патшалығының ең аласапыран кезеңдерінің бірінде Дон губерниясына ахун, яғни дін қызметкер ретінде тағайындалған, орыс тілін меңгеру арқылы мәдениеттер арасында көпір бола білген молда Джарулла мен Фатима ханымның шаңырағында бір дарын иесі дүниеге келді. Муса Джарулла әкесінен дараған осы көп қырлы мұраны, анасының құшағында басталған білім жолын бойына сіңіре отырып, қалыптасқан жүйенің шекарасын мойындамайтын ой иесіне айналды. Оның өмір жылы Бухараның Көнеде Данагой медреселерінен бастап, Санкт-Петербургтың заманауи құқық залдарына, өмірдің ашы шындығына дейін созылған география мен сана шекарасынан асқан ақиқат ізденісі еді. Муса Джарулла үшін білім сарғайған қағаз бетіне қатып қалған дерек емес, қайта көріп, бастан кешіп, салыстырып, өмірмен ұштастырып танылатын тірі құбылыс болатын. Алғашқы білімін анасының көмегімен алған ол кейін Қазан мен Бұхара медреселерінде діни білім алды. Алайда университетке түсу өтінішінің қабылданбауы 19 жылға созылған алып сапарлар дәуірінің басталуына жол ашқан. Стамбулда инженерлік мектебінде техникалық ғылымдармен танысты. Каирде 3 жыл бойы фикх пен хадис ілімін оқыды. Хиджаздан Үндістандағы Диабанд қала

Басына одан әрі Шам мен Бейрутқа жалғасқан бұл сапарлар оның тек ғалым ғана емес, белсенді қайраткерге айналдырды. Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде еркін тыңдаушы ретінде білім алуы оған исламдық ілімдер мен батыстық құқықтық жүйенің ұштастыруға мүмкіндік берді. Жарулла кабинеттен шықпайтын ойшыл емес, Каир көшелері мен Токио айлақтарында жүріп ой түйген, шынайы өмірмен бетпе-бет келген жаңа үлгідегі зиялы тұлға болды. Мұса Жарулланың 20-ші ғасыр басында көрсеткен ең жаңашыл ұстанымдарының бірі әйел құқықтарына қатысты көзқарасы еді. Ол бұл мәселені батыстануға үстірт еліктеу арқылы емес, исламның тікелей өзегіне оралу арқылы негіздеді. 1917 жылы өткен Ресей мұсылмандарының құрылтайында ол ұсынған әйел мен еркек теңдігі туралы баяндама өз дәуірі үшін нағыз серпіліс болды. Анасының тәрбиедегі орнына деген терең құрметін ол кітаптарының ішкі мұқабасында қолданған Ибн Фатима, Фатиманың ұлы деген қолтаңбасымен тарихқа таңбалап кеткен. Жарулла исламда әйелдің әрдайым қорғалып,